వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ అల్బినిజం అవేర్నెస్ డే ప్రోగ్రామ్ పో నేరా హర్ సాల్ 13 జూన్లా మళ్ళకు మార్చేద్దాం. యానీ ది అవేర్నెస్ పో ది ప్రోగ్రామ్ పో చుత్ పవస్యం పేలాంగ నేరా అచ్చి చుత్ పర్గోస్ అల్బినిజమి వోర్డ్స్ పో యాని లఫస్ ఫో చుత్ పర్గోస్ అల్బినిజం చేస్ చేసిన జరిపనా మతాంగతి మోషర్యాను జగ సహక తుమ్ మచ్చిదంకి ఖజీర్ దొంపు మన కష్పూ యోమేత్ యాని కష్పూర్ దొం యోమేత ఉదు చికన చెర్ బనరి నతీర్ గుయి లేరి స్కిన్ నతి డీప్ లేరియాను నేరి మిలోను సైడ్ జర్ఖని సెల్స్ యూ చెస్ఇన్ ఉదయానా మెలినిన్ నేరా ప్రొడ్యూస్ చెస్ఇన్ ఉది మెలినిని మదతికా నేరి కుస్పూజరి మిక్జరి నేరి స్కిన్ నేరి దొం లక్పా నేరి షానికా చ్యూ రంగ్ యోదని కలర్ యోత్ జిస్తరా జిసి నతీర్ గుయి కలర్ పొగ చొక్స బ్లాక్ యోత్ యాని నతి మిక్ పో బ్లాక్ యోత్ బ్రౌన్ యోత్ ఓర్ నతి సిక్కిని నార్మల్ ట్యూన్ పో నార్మల్ కలర్స్ పొంగ నేరా అచ్చి ఇన్ బ్రౌనిష్ బ్లాకిష్ కలర్ యోత నీ ఉదో సె హట్ కి నీ జీర్ తో పో లేక్ సినం కష్ పో చెంచో మేత జిస్ మే నేరి మిక్షో కొనం కర్ పో థోయిత్ ఉదూ లంగ నేరి చిజ్ చెస్ ఇన్ యాని అల్బినిజం చెస్ ఇన్ దిరిజర్ మోజర్ నరి ది అల్బినిజం పోజర్ నరి జ్యాదాతర్ సౌత్ అమెరికా అఫ్రికా ని మతం జ్యాదా థో మచిత్ ఎస్ కంపేర్ టు ఇండియా ఇండియా ని నది హిందుస్థాన్ నస్పేనా ఏ ఉది యూరునియా జ్యాదా థో మచిత్ لیکن ڈیجی ڈیزیز پو یعنی البینیزم گزو زرمیکن گزو ڈیزیشن زرمنا البینیزم زرنری غنی رنگا جینیٹک شین جیسے کی انگتا زرمو سکتے زیبا چھے دونی وجوہات چیونت علامات چیونت لیکن دی البینیزم پی چان وجوہات پیت دو جینیٹک زین یعنی سکی چھوکس نا یوں جسین کبھی کبھی پیرنٹس نیاں اتا اما نیانو کو دے جین پو یوت لیکن کھوان او دے البینیزم بو میوں مت لیکن او دے جین پو فری ہم ٹرانسفر چھانا رہی فرو البینیزم چھے چانس چھے می دی البینیزم میں جان سپیسیفک کوش میں کیونکہ دو جنیٹک ہے یعنی سکیٹ سوکس نا یوں چھس ان مطلس نتی موشریانو چی بیدنی چیز ری ایوائرنیس تان چھس ان زر بنا ری مطلس موشریان ادو سوکس انسان چی تومانا نتیس چی بید مطلس یو ہی زری شورت یعنی نتان ادو نکنے مشورش جا کھوان انسانی کھوان نتیس اچھی طرح سے ٹریٹ بچے جس طرح نتیس اے نتی عام منسا غبا تان دیس کھوان انسانی کھوان سوچ جاز ان کھوان تونچت کون خدا دماغ دانسیون چست این نینگتیز ادون لا چور چور می بچا جگا کچی ادو چوک چون جہاں پہ کالاری کا رنگی کا منی ری کاسٹی کا منی ری غریب امی ادو نکا زیادہ سے زیادہ فیشس پیتن دیانا چوک آیول کچی یا دی البینیزم پی کا دیر دونی کالار پی کا کون فیشس پی جس کی وجہ سے ادی انسان ادی پرسن پو فیزیکلی نا کھو سٹریس یوت لیکن کھو مینٹل یا ڈسٹرب چت کیونکہ مینس کھو نک نک بانا عجیب چی بس ریئیکشن تنگ منا ادوز بس کھو مینٹل یا ڈسٹرب چت مینٹلی ڈپریس چھچس ان سکھ نی غتیش چی بچا ادی انسان ملا غتنگ نہ چو بس ٹریٹ با گوشس ان سکھ دی پروگرام پو مل لکھوں تنا ہر سال غنیری تھیم چی جک چس ان یعنی ngati thimi po har sal change chhechas in duniya na pehla sali thim po pinju making our voice heard zirpana mata saklok se ngati right si awaz uthai be aur ngati phila mates awaz uthai be jere di thim po pichle sal ngane ra yut pinju لیکن دیچی تھیم پو ننگ سی تھیم ہی سابی کا یقصن چک انکلوجن اسٹرینس زرے یقصی ان چک یعنی کھونگ انسانین مطلس دی انسانون چی باگوشیزن ادو چک قلاریت کنونن اکسے باگوشیز ان زرے دی تھیم پو یقصی ان چک اور دیری میں البینیزم پیانو میلینین درکھنی پکمنٹ پو کم میدان جو کس نانی را کلر تانمت زیس ادو کم پروڈیوش چھانا نانی یردوں پو کر پالو شیزن جتنا ادو زیادہ پروڈیوش چھانا نانی را چیش چھزن نک پو چھز انتوک نیدی میلینین پو خداس گنے ری رگیانو پکمنٹ زیرے ہر چیز گنے ری میکنیزم انیوت ادون چھتن